0: Rock Alternativo.
1: Nakasidati ba ka og lung cancer? Lakip na ining colon cancer? Unsa ba gayoy mga sintomas? Ug unsay hinungdan ug unsaon pagsanta niini dungan sa paggamit sa natural? Pahilo na ato ning tagaan ug pagpanubay.
0: Rock Alternativo.
1: Mayong adlaw mga kaigsuunan, welcome sa atong programa Panglawas ug ang kaalam diin atong gihatagan ug importansya ang atong panglawas pinaagi sa husto nga impormasyon. Ul karong adlaw hisgutan nato ang duruhang ka mga seryosong sakit aron lamang sa punto nga matagaan gayod ug pagpanumay. Ang atong mga kaigsuunan, hisgutanan ining lung cancer o colon cancer. Unsa ba'y mga sintomas? Unsa ba'y mga hinungdan o unsaon ang pagbikay niini? Importante ni kay daghan ang wa makabalo kay kini ang mga sakit na himo di ay malikayan kung sayo pa mga suking tigpaminawan. Well, sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ninga Dilibo, ako ang inyong ubos kay Galas Kanginan, Doc Vince Labag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Sa tuang pagsugod sa atong programa mga kaigsuunan, gikinanglan ng manginabuhi kita sa pulong sa Dios. Karong mga taknaa ang balaanong mensahe, kini ang balaanong pulong gikan sa Adultion, bahin Kapitulo 21, Versikulo 5. Ang mga plano sa kugihan muresulta gayod kini og kalampusan. Apan ang tanang madadalion siguradong mupaingon sa kakabos. Ang balaanong pulong kini mabasa sa Panultion, bahin Kapitulo 21, Versikulo 5. O mahinungdanon nga nakinabuhi nato kining mensahe gikan sa Doc Alternativo.
2: Ginoong Dios, ania ako.
1: Liguna ang imong pagtuo igsuon o gilabina sa pagbaton sa kayuhan sa balatian.
0: Doc Alternativo.

0: Law sa tanan nato nga mga membro, naniya na santa sa laing edisyon sa ato nga panag-uban-uban. Atong lakbitan kini unsa ba ding lung cancer. Usa ka sakit diin ang abnormal nga cells na mutubo sa baga ug mamahimong mukalat ha, mukailap kini sa ubang parte sa atong lawas. Ikaw iksuon nga sinati baka niini o ben ba nga imo kining nasinatian apan wa ka makabalo nga mauna day ay ne?
1: No alternatibo!
0: Adunay mga sintomas, mga suking tigbaminawan, ah, kining ubo nga dili yun mawala. Ang pag-ubo og dugo, lisod sa paginhawa, sakit ang dughan, dali kini kapuyon ang pagkunhod sa timbang. Ha? Ampingan nato na kung anaa kining inani nga sitwasyon. So di modo nga naa na kay mga matawag bitaw nato nga kaalam haron lamang nga dili gyud magpadayon. Unsa ba hinungdan ni ini? Panigarilyo ang pinaka kumon, second hand smoke, ha? Kining na langhap nimo nga aso sa tao nga gapanabako. Ikatulong nga punto maigala kining pollution sa hangin, exposure sa kemikal dako ni ug butang mga sukin di guaminawan nga makasinati ni ining inani nga sitwasyon. Now, unsaon man nato ni og pagsanta sa natural support particularmente direkta nga sa atong baga? Unsaon nato paglikay mga igala